Şambo, Şiva Şambo, Svayambo. Dimi ta dimi ta dimi dimi kita kita tom. Dom dom dari kita tom. Dimi ta dimi ta.